0: Middagen väst 3-4, mulet 17. Eftermiddagen sydväst vridande till sydost 2-4, mulet 18. Ikväll ost vridande till sydost 3-4 meter per sekund, växlande molnighet och 17 grader. Vattenståndet var klockan 05.00 14 cm över nollnivån och lufttrycket var 1014 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Sofia Zetterberg.
1: Ha en bra dag med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

hål igen. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Strömstedt i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vägen till hjärtat går inte den via magen, som man brukar säga. Martin Lodin finns här i radiostudion. Vi tackar Irma som har förfrunnit på redaktionen. Och nu kommer Miss Lee.

0: riktig sommardängar, så får man säga. Andreas Weise. Jag ger dig min sommar här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Jag ger dig musik från Staffan Hellstrand alldeles efter det här.
1: KSSS presenterar söndagen den 28 juni går starten av Gotland Runt. En av världens största havskappseglingar. Kom till Sandhamn och upplev årets stora seglarfest. Se hundratals imponerande segelbåtar, träffa våra partners och prova på roliga aktiviteter. Dessutom bjuder vi alla på en gratis hamnat efter starten. Gotland Runt, Sandhamn 26-28 juni. Välkommen!
2: Vem springer du för den 18 juli? Skärgårdens viktigaste 5 kilometer är tillbaka. Alla kan vara med och i mål väntar After Run med musik på bryggan.
3: Anmäl dig nu på vemspringerdufor.se och glöm inte att 100% av anmälningsavgiften går till Cancerfonden. Vi ses på Sandhamn den 18 juli. Vem springer du för?
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdö Moderaterna.

0: Moderaterna den 13 september.
1: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt, på land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
2: Yamaha, revs your heart.
3: Gör sommarens familjeutflykt till Vrak, årets museum. Här väntar maritima äventyr, vikingar och glass i stora lass. Köp kombibiljetten med Vasamuseet och se riktiga prylar från filmerna Titanic och Avatar. Fri entré till och med 18 år. Vi ses på Vrak.
4: Sjöfartsradion. Svenska favoriter.
0: Det är mycket musik. Jag älskar att det är på svenska. Sjöfartsradion.

liten stund ska ni höra dagens ledtråd i repris här. Vi tar det efter klockan 11. Det handlar förstås om vår spännande skattjakt med en klocka värd 22 000 kronor i prispotten. Så det lönar sig att vara med och tävla.

0: 1985. Det var tider det. Patrik Isaksson i Skärgårdsradion, svenska favoriters. Jag vill påminna om vår tävling. Det börjar dra ihop sig minsann.
1: Nu kan du vara med och tävla om en äkta damklocka från Sjö Sandström, värd drygt 22 000 kronor, med inspiration från vackra Capri. Välj mellan lemongul, azurblå, smaragdgrön eller korallrosa. Inspirerad av Capris tidlösa elegans och Medelhavets nyanser präglas tavlorna av ett sofistikerat uttryck.
2: Och där står du och grillar på samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
3: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
6: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
2: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
3: IKEA presenterar ljud av förändring.
4: Hon går.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
5: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
6: Samla med Samla.
7: Skärgårdsradion. Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: till dig.
1: Skärgårdsradion.
2: Svenska favoriter.
1: Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Vi älskar skärgården.